0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Najbolji

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: RB Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 6 minuta, srijeda je 24. juni 2026. godine. Dan D, možemo ga komotno nazvati kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i učešće na svjetskom prvenstvu ili to be or not to be, biti ili ne biti. Danas je dakle naš dan, odgađaju se mnogi poslovi, odgađaju se mnoge obaveze i čeka se večeras 21 sat da pogledamo istini u oči. Zmajevima želimo sretno, dakle, večeras po našem vremenu od 21 sat. Još samo u najavi da kažemo da su naši susjedi Hrvati jedva pobjedili Panamu noćas 1:0 golom Budimira u 54. minuti i tako zadržali šanse za prolazak u nokaut fazu. Što se tiče ostalih aktivnosti, nema i sve je danas vezano za našu reprezentaciju, stoga ministri ili ne idite na posao ili ne odlučujete danas ništa. Jutarnji program Radija Vreza sa vama od 7 do 12 sati bit će posvećen u velikoj mjeri ovoj utakmici protiv Katara i naravno odmah u najavi da kažemo da vas već od 8 sati očekuje i nagradna igra. Pripremite svoje mobitele, kompjutere, već šta imate, vi pripremite dakle tipkovnice i prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Tako ćemo raditi sve do 20 sati večeras, uživo u programu do 17 sati do kraja folk popodneva. Dežurna ekipa koja će se i danas družiti sa vama u ovom danu, koji je za nas jako bitan, želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 16 idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Večera se predviđa vedro vrijeme, dakle oko 21 sat. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u četvrtak će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U petak pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 30 do 36, na jugu do 38 stepeni. I u subotu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 31 do 37, na jugu do 39 stepeni. Dakle, već na za vikend očekuju tropske vrućine. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se usred vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe, poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu, jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Eto, čuli ste dakle vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu, a mi ćemo poslije muzičkog predaha otići do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

Eto, izgleda da je bio mali zastoj na putu od redakcije do studija, ali da mi vidimo što kaže Bihamko stanju na BH cestama. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. I da vidimo šta još ima u izvještaju iz Bihamka. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar, Galica, Babanovac, Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe, Vitovlje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: B Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U Mostaru i dalje vanredno stanje zbog požara na deponiji. Gorivo u BiH najjeftinije od februara. BiH kompanije pred novim izazovom. Evropska unija uvodi stroža pravila za izvoz. Situacija na deponiji je značajno bolja, ali vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sastanka gradske uprave grada Mostara i službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara povodom požara na gradskoj deponiji Uborak koji je izbio u ponedjeljak. Situacija na deponiji je značajno bolja, jutros smo dogovorili da će se zatrpati deponijska polja da se tako pokuša smanjiti dovod zraka na požarište. To je dalo dobre rezultate, značajno je manje dima, izjavio nakon sastanka predstavnik grada Mostara i službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara gradonačelnik Kordić. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim pumpama trenutno košta oko 2,60 maraka po litru, što predstavlja jednu od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci, ističu stručnjaci. Dodaju da su sadašnje cijene goriva najniže zabilježene od kraja februara, kada je počeo sukob na Bliskom istoku. Treba sačekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu, kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva. Da li će se to desiti u narednom periodu, zavisi od daljnjih kretanja na svjetskom tržištu i odnosa ponude i potražnje, rekao je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku. Bosna i Hercegovina već raspolaže značajnim kapacitetima za prilagođavanje novim evropskim zahtjevima, te je kao prva zemlja u regionu koja je usvojila nacionalni FSC standard napravila važne korake ka uspostavljanju održivih i transparentnih lanaca snabdijevanja. Istaknuto je ovo na konferenciji u Sarajevu posvećenoj pripremama domaćih kompanija za primjenu uredbe Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma. Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, EUDR će direktno utjecati na kompanije koje izvoze u Evropsku uniju. Firme koje izvoze proizvode koji sadrže sirovine obuhvaćene EUDR-om morat će osigurati potvrdu porijekla sirovina, dokumentaciju o zakonitosti sječe i podatke potrebne kupcima u Evropskoj uniji za dokazivanje usklađenosti. Više stotina škola u Velikoj Britaniji će se potpuno ili djelomično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremnih vrućina, prenose mediji. Toplotna kupola koja je pokrila zapadnu Europu mogla bi do sutra da donese temperature i preko 40 stepeni Celzijusovih. Eiffelov toranj i Louvre u Parizu zatvoreni su za posjetioce kao odgovor na historijski toplotni talas u Francuskoj. Istovremeno vlasti su objavile da je broj žrtava utapanja među ljudima koji su pokušavali da se raslade tokom prijetudnih dana porastao na 40. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širok zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
0: Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Dakle, idemo svi u Ameriku večeras u Seattle. Dan D za našu reprezentaciju, utakmica trećeg kola svjetskog prvenstva protiv Katara. Sami ćemo odlučiti svoju sudbinu, da li ćemo dalje ili ćemo se vratiti kući. U svakom slučaju i bez obzira na rezultat večerašnjeg meča, kapa dole zmajevi, već plasmanom na svjetsko prvenstvo ostvarili ste snove svih Bosanaca i Hercegovaca, ali ne bi mi bili mi kada ne bi uvijek težili ka koraku dalje, ka plasmanu više. Stoga, dakle, večeras na pobjedu, pa ćemo vidjeti šta dalje. Ono što vas očekuje u nastavku jutarnjeg programa jeste, dakle, kompletan sadržaj vezan za večerašnju utakmicu i za svjetsko prvenstvo koje se igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Imamo i nagradnu igru, već od ovog momenta možete slati vaše poruke na naš Viber broj 061-767-592, prognozirati rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar, a naš sponsor Autodijelovi Start Potkraj Breza će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka. Prošli put, prošlu utakmicu protiv Švicarske niste imali sreće, stoga vam želim mnogo više sreće ovoga puta u prognozi meča BiH Katar. Dakle, šaljite poruke, šaljite prognoze rezultata večerašnje utakmice večeras do 20 sati i možda baš vi budete sretni dobitnik. Sada krećemo sa najavom večerašnje utakmice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica posljednjih godina. U trećem kolu grupne faze izabranici Barbareza na stadionu Lumenfield u Sjetlu odmjerit će snage sa reprezentacijom Katara, a ulog je ogroman. Plasman u nokaut fazu najveće fudbalske smotre na svijetu. Nakon dva odigrana kola zmajevi još drže sudbinu u svojim rukama. Pobjeda protiv Kataraca mogla bi ih dovesti na korak od historijskog uspjeha. Bosna i Hercegovina otvorila je mundijal remijem protiv Kanade 1-1, a u drugom kolu doživjela poraz od Švicarske. Ipak, uprkos tom neuspjehu, situacija u grupi B i dalje ostavlja mnogo prostora za optimizam. Katar je u dosadašnjem dijelu turnira također imao problema. Nakon remija sa Švicarskom uslijedio je težak poraz od Kanade, zbog čega i oni u večerašnji meč ulaze pod velikim pritiskom. Upravo zato se očekuje otvorena utakmica u kojoj će obje reprezentacije tražiti 3 boda. Selektor Barbarez tokom priprema za utakmicu naglašavao je važnost mentalne reakcije nakon poraza od Švicarske. Atmosfera u reprezentaciji prema informacijama iz Sjetla ostala je odlična, a stručni štab vjeruje da ekipa ima kvalitet da odgovori izazovu i izbori rezultat koji bi mogao donijeti prolaz dalje. Posebna pažnja bit će usmjerena na vezni red i brze tranzicije, segment igre u kojem su zmajevi pokazali najviše kvaliteta tokom dosadašnjeg dijela prvenstva. Bosna i Hercegovina će i u Sjetlu imati značajnu podršku sa tribina. Navijači su tokom cijelog prvenstva stvarali sjajnu atmosferu, a očekuje se da će tako biti i u Sjetlu. Pobjeda protiv Katara mogla bi otvoriti vrata osmine finala i omogućiti zmajevima da nastave svoj san na svjetskom prvenstvu. Večeras od 21 sat, oči cijele države bit će uprte prema Sjetlu, gdje zmajevi imaju priliku napraviti novi veliki korak u istoriji BH fudbala. Sretno, zmajevi! Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek

0: B-Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750x825 ml 8.75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dakle, kompletan današnji program posvetit ćemo večerašnjem meču Bosna i Hercegovina, Katar. Mnogi ga zovu istorijski meč ili šansu za prolaz u nokaut fazu. Vi dalje možete prognozirati rezultat ovog meča do 20 sati večeras na Viber broj 061-767-592. Naš sponsor će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka, dakle autodijelovi Start pod kraj Breza. Već stižu prognoze, Ifeta kaže pozdrav za vas 2-0 za Bosnu, pa je mi sa nama 2-1 za BiH protiv Katara, i Hasna kaže pozdrav za vas, rezultat 3-1 za Bosnu. Eto, to su prve prognoze koje nam stižu putem našeg Viber broja, a mi nastavljamo i dalje pričati o večerašnjem meču. Uoči ovog meča javnosti se objavio i selektor Sergej Barbarez. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, BH reprezentacija u posljednje kolo ulazi sa jasnim ciljem, osvojiti 3 boda. Na početku konferencije Barbarez je govorio o zdravstvenom stanju ekipe, istakao da stručni štab nema većih problema pred duel sa Katarom. Uvijek ima mali stvari, na ovako dugom turniru dešava se da poneki igrač fali dan ili dva, ali ništa zabrinjavajuće. Svi će osim Tarika Muharemovića biti u igračkom kadru, rekao je selektor. Barbarez je naglasio da njegova ekipa neće mijenjati pristup bez obzira na to što mnogi Bosnu i Hercegovinu vide kao favorita u ovom meču. Nama nikada nije cilj da se branimo 90 minuta, naravno da postoji faza utakmice kada se protivniku prepusti inicijativa, ali imamo svoju ideju i želimo pobijediti. Isto to želi i Katar, jer i njima pobjeda može donijeti prolaz dalje. Vidjet ćemo čija će želja biti veća. Dodao je i da se ne opterećuje procjenama javnosti, to što nas neko smatra favoritom ne mijenja ništa. Gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je ispred nas. Nisu oni slučajno ovdje, kao što ni nama niko nije poklonio nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor smatra da Katar neće značajno mijenjati svoj stil igre u odnosu na prethodne utakmice protiv Švicarske i Kanade. Ne vjerujem previše iznenađenja, očekujem dvije ekipe koje će tražiti rezultat i pokušati pobijediti. Nekada dnevna forma može pobijediti kvalitet, ali nadam se da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti. Jedno od pitanja odnosi se na kapitena Edina Džeku, za kojeg Barbarez nije skrivao ogromno poštovanje. Jedan jedini, sretan sam što sam njegov trener. Teško je nekada riječima objasniti emociju koju osjećate prema nekome poput njega. Privilegija imati ga u ekipi, nadam se da će mlađi igrači nastaviti njegovim putem. Na kraju konferencije Barbarez je još jednom istakao koliko mu znači podrška navijača. Vrlo smo zadovoljni uslovima koje imamo ovdje. Igrači su sretni i motivisani. Nenormalno sam ponosan gdje se nalazimo, s kim radim i koliko smo napredovali kao grupa. Naši navijači to prepoznaju i zato i dolazi toliko na utakmice. Nadam se da će i sutra, to jest večeras, biti 30.000 kao u Los Angelesu. Veza između reprezentacije i navijača iz dana u dan je sve jača. Presretan sam što sam dio ove priče i što imamo priliku da se borimo za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva, rekao je Barbarez na preskonferenciji. A uoči ovog meča medijima se obratio i vezista naše reprezentacije Ivan Šunjić, koji je govorio o atmosferi u ekipi, podršci navijača i značaju kapitena Džeke. Šunjić je na početku istakao koliko reprezentativcima znači podrška koju dobijaju tokom cijelog turnira. Zahvalni smo na podršci navijača, fenomenalni su brojevi na stadionima. Ne samo na ove dvije utakmice, nego i u St. Louisu. Nadamo se da ćemo sutra svi zajedno slaviti nakon utakmice. Vezista Zmajeva dodao je da je ekipa imala dovoljno vremena da se oporavi. Poslije utakmice sa Švicarskom imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo i spremimo za ovaj izazov. Neizbježno pitanje odnosilo se na kapitena Džeku, koji godinama zaštitno lice reprezentacije BiH. Šunjić nije krio koliko prisustvo legendarnog napadača znači cijeloj ekipi. Čast i privilegija imati ga s nama u ekipi, svima nama mlađima mnogo pomaže i trebamo ga iskoristiti što više možemo. Velika je stvar biti ovdje s njim i nadam se da

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Idemo dalje, dakle u jutarnjem programu Radija Breza. Malo ćemo zaviriti u Katar da vidimo šta Katarani misle o večerašnjem meču. U Kataru s velikom pažnjom prate sve što se dešava u oči odlučujućeg meča protiv BiH. Ugledni katarski medij Al Shark detaljno je analizirao reprezentaciju Bosne i Hercegovine i izdvojio nekoliko igrača za koje smatra da bi mogli predstavljati najveći problem njihovoj reprezentaciji. Prema pisanju ovog medija, najveća snaga Bosne i Hercegovine nalazi se u napadačkom dijelu tima. Reprezentacija BiH oslanja se na napadački dvojac Džeko Demirović, dvojicu najiskusniji i najmoćniji napadača u timu, navodi Al Shark. Katarski novinari smatraju da će upravo zaustavljanje dvojice napadača biti jedan od ključnih zadataka njihove odbrane. Pored napadača posebno su istakli i fizičku snagu veznog reda. BiH se također može pohvaliti fizički impozantnim veznim igračima poput Alajbegovića, Šunića, Tahirovića, što će od naših veznih igrača zahtijevati dodatnu agresivnost i disciplinu, piše Al Shark. S druge strane, u Kataru vjeruju da bi izostanak Tarika Muharremovića mogao predstavljati priliku za njihov tim. Defanzivac BiH neće nastupiti zbog crvenog kartona, a katarski mediji smatraju da bi upravo taj nedostatak mogli pokušati iskoristiti. Odsustvo Muharremovića moglo bi biti slabost koju naš tim može iskoristiti brzim napadima i pritiskom na odbranu BiH, navodi se u analizi. Al Shark je izdvojio i tri ključna faktora za eventualni triumf svoje reprezentacije. Prema njihovom mišljenju, selektor Julian Lopetegui mora vratiti ravnotežu ekipu, maksimalno iskoristiti igrače koji su ostavili dobar utisak protiv Švicarske, te zatvoriti prostor najopasnijim igračima Bosne i Hercegovine. U Kataru vjeruju da je stručni štab Barbareza detaljno analizirao njihove nastupe, zbog čega očekuju određena iznenađenja u sastavu ili taktičkom pristupu svog selektora. Posebno naglašavaju da je duel sa Bosnom i Hercegovinom prilika za iskupljenje nakon teškog poraza od Kanade 6-0. Utakmica protiv BiH nije samo posljednji meč grupne faze, već prava prilika da Katar pokaže hrabrost i sposobnost oporavka nakon poraza od Kanade. To zahtjeva detaljnu analizu protivnika, ispravljanje grešaka i maksimalnu taktičku disciplinu, zaključuje katarski list Al Shark. Eto, ne mogu vam poželiti sreću za večeras, ali čuli ste u svakom slučaju šta kažu Katarani. I dalje vi prognozirate rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pozdrav 1-0 za Bosnu, kaže Zehra. Može li pjesma od Eldina da će Bog? Eto, to je još jedna od poruka i prognoza. Biće ta pjesma u folk popodnevu, Zehra, nikakav problem. Idemo mi dalje. Viber broj 0617-767-592, zaradite ili osvojite kako god želite 100 maraka. Sponzor autodijelovi Start, Potkraj, Breza. Sviramo do obavještenja.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RM Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062 478 491.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza priča o večerašnjoj utakmici Bosna i Hercegovina Katar. Jasno je da će pobjednik ove utakmice kao trećeplasirani tim grupe B imati ogromne šanse da prođe u nokaut fazu. Tačnije, bez nokaut faze pobjednika može ostaviti samo čudo, kako se dešava jednom u 100 godina. To je potvrdio i fudbalski hroničar Semir Zilić. On je izračunao šta je sve potrebno da se poklopi kako BiH ne bi prošla dalje s pobjedama od jednog ili dva gola razlike. S pobjedom od 3-0 ili 3 gola razlike BiH bi sigurno prošla dalje, dok bi u slučaju pobjede od 2 gola razlike trebalo da se poklopi samo jedan od 10 rezultata sljedećih utakmica. Češka, Meksiko, trebao bi Meksiko pobijediti ili biti neriješeno. Brazil bi trebao pobijediti Škotsku, što je realno. Njemačka bi trebala pobijediti Ekvator ili odigrati neriješeno, što je realno. Japan bi trebao pobijediti Švedsku, što je isto tako realno. Egipat, Iran, da pobjeda Egipta ili neriješeno. Belgija, Novi Zeland, neriješeno. Španija bi trebala pobijediti Urugvaj ili odigrati neriješeno, vrlo realno. Zelenorski otoci, Saudijska Arabija neriješeno, Kongo, Uzbekistan neriješeno ili pobjeda Uzbekistana i Hrvatska, Gana, dvica, dakle poraz Hrvatske, što eto ne bi smatrali nešto kao realno, ali u svakom slučaju Gana se i sinoć protiv Engleske pokazala kao izuzetna reprezentacija. Dakle, ispali bismo samo u slučaju da se ne ostvari ni jedan od ovih rezultata, a nabrojao sam sigurno 5 realnih koji su, dakle, ono 100% da će pobijediti jedna od ovih reprezentacija. Ako pobijedimo s jednim golom razlike, onda nam sa ove liste ispod trebaju da se poklope 3 rezultata. E sad, ima ih puno, pa ja neću nabrajati. Dakle, jasno je zašto su stranice koje se bave analitikom odavno utvrdile da Bosna i Hercegovina ima 99% šansi da prođe grupu ako pobijedi Katar. Jedinstvena prilika jednom u životu, kako se kaže. Više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo se u parku u centru Sjetla, gdje su na sjajan način pružili podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom i snažnim patriotizmom. Hiljade okupljenih navijača odjeveni u dresove reprezentacije BiH i ogrnuti zastavama domovine pokazali su koliko ljubav prema BiH ne poznaje granice. Tokom druženja orale su se navijačke pjesme posvećene reprezentaciji Bosni i Hercegovini i domovini, a posebno emotivno bilo je kada su okupljeni zajedno zapjevali Halidove čuvene Ljiljane, što je dodatno podiglo atmosferu. Uz pjesmu i navijanje nije nedostajalo ni tradicionalni bosanski specijaliteta. Posjetioci su uživali u bogatoj bosanskoj kuhinji, a posebno su se tražile sarma, baklava i nezaobilazna bosanska kafa, koja je mnogima probudila osjećaj nostalgije za domovinom i zajedništvom. Posebno draž cijelom događaju dali su oni najmlađi. Djeca su uživala u igri, trčanju i nogometnim partijama u parku u BH dresovima. Uz pjesmu zastave i zajedništvo Sjetl je bio obojen u plavo-žute boje, a BH navijači poslali su jasnu poruku da gdje god bili, podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine nikada ne izostaje. I dalje možete prognozirati rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar na Viber broj 061 767 592 do 20 sati večeras.

pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I dalje pričamo o utakmici Bosna i Hercegovina Katar, koja se igra večeras u 21 sat. Još nekoliko informacija. Duel protiv Katara privući će pažnju gledalaca širom planete. Prema dostupnim podacima, meč trećeg kola grupe B prenosit će više od 800 televizijskih kanala širom svijeta, što potvrđuje ogromno interesovanje za nastup Zmajeva na najvećoj fudbalskoj smotri. Inače, ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini utakmicu će moći pratiti kao i do sada u direktnom prijenosu na kanalima Federalne televizije i Arena Sport 1. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar izjavila je da na svjetskom prvenstvu prati brojne kvalitetne reprezentacije, ali da s posebnom pažnjom prati nastupe Bosne i Hercegovine. Govoreći o našoj reprezentaciji, Pirc-Musar je izrazila želju da ona bude faktor zajedništva u zemlji. Šta bi željela? Da se dotaknem Bosne i Hercegovine, da bi kao Bosna i Hercegovina jedinstveno navijala za tu reprezentaciju, možda bi tamo i politika ponekad promijenila taj tritirni put koji gledamo već nekoliko decenija, kazala je Pirc za radioteleviziju Slovenije. Dodala je da bi u slučaju da Bosna i Hercegovina napravi veliko iznenađenje i osvoji naslov svjetskog prvaka, hvala ti Pirc, s najvećim zadovoljstvom uputila čestitke svo troje članova predsjedništva. I samo kratko da se osvrnemo na mečeve koji su odigrani sinoć i noćas. Portugal je s lakoćom pobjedio Uzbekistan 5-0, debitante na prvenstvu, i tako zakoračio u drugu fazu, čemu su pridonijela i dva gola Cristiana Ronalda. Fudbaleri Kolumbije izborili su plasman u nokaut fazu nakon minimalne pobjede nad Kongom 1-0 u susretu drugog kola grupe K. U posljednjem kolu Kolumbija će odmjeriti snage s Portugalom, dok će Kongo igrati protiv Uzbekistana. Fudbalska reprezentacija Engleske nakon velike pobjede u prvom kolu nad Hrvatskom razočarala je sinoć navijače u drugom meču. Tim Tomasa Tuhela remizirao je protiv Gane sa mršavih 0-0. Fudbalska reprezentacija Hrvatske noćas je slavila u drugom kolu grupne faze protiv Paname teže nego što se to očekivalo. Rezultat je bio 1-0. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu, Vatreni nisu imali pravo na novi kiks. Nakon dva kola Hrvatska sada ima 3 boda i nalazi se na trećem mjestu grupe L. Panama je ostala bez bodova i izgubila sve šanse za prolaz dalje. U posljednjem kolu Vatrene očekuje odlučujući duel protiv Gane, dok će Panama odmjeriti snage s vodećom Engleskom. Rezultati ti susjeta da će konačan odgovor o tome ko će izboriti plasman u nokaut fazu. I još jedna prognoza meča. Iša kaže 1-0 za Bosnu i Hercegovinu. Poželjela je čuti dubiozu pjesmu Bosna, ali slušamo mi sve te pjesme već od jutarnjih sati. Idemo mi dalje, sretno Zmajevi.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, Bakir Izetbegović ponudio ruku SDP-u, Mostar ponovo aktiviran požar na deponiji Uborak. Kantonalni odbor HNK sindikata komunalne privrede u pitanje dovedena egzistencija radnika. Grossi signalizirao da će inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 kg, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: RB Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 KM i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Radio Breza 100.1 FM.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bakir Izetbegović ponudio ruku SDP-u. Mostar ponovo aktiviran požar na deponiji Uborak. Grosi signalizirao da će inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana. Lider SDA Bakir Izetbegović poslao je oštre poruke vladajućoj koaliciji, HDZ-u, ali i stranim diplomatama, optuživši aktuelnu vlast da zemlju gura u dužničko ropstvo. Izetbegović je naglasio da se trenutni sistem održava isključivo zahvaljujući milijardama maraka kredita, bez kojih bi isplata penzija postala upitna, dok se istovremeno probosanske snage suočavaju s potpunom marginalizacijom u pojedinim dijelovima BiH. Govoreći o predstojećim izborima u sklapanju potencijalnih postizbornih saveza, Izetbegović je mapirao partije s kojima želi graditi budućnost, naglasivši potrebu i za pomirenjem sa HDZ-om. Želio bi okupljanje stranaka u jedan probosanski blok, Stranka za BiH, SBB, DF, eventualno NES. Mene bi to radovalo, neću bježati od toga, barem na državnom nivou, sa SDP-om da se napravi jedan front koji bi mogao ponijeti probosanske politike, rekao je Izetbegović. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, rečeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi. Iz vatrogasne brigade dodaju da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Na požarištu su tokom noći i jutra dežurala dva vozila i 7 vatrogasaca, a u Mostaru se još osjeti miris dima. Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak 22. juna, a jučer je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona Sindikata komunalne privrede u Federaciji BiH saopštio je kako s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu. U saopštenju se navodi kako ovaj događaj predstavlja ozbiljan problem za grad Mostar i njegove građane, posebno imajući u vidu značaj deponija za sistem upravljanja otpadom, dok je požar na deponiji i dalje aktivan. Čelnik UN-ove nuklearne agencije Rafael Marijan Grossi signalizirao je da će njegovi inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Komentar čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju Grossija bio je najčvršći do sada od strane Agencije Ujedinjenih nacija, koja se smatra ključnom u određivanju statusa iranskog nuklearnog arsenala. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suvom kolovozu, dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
4: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: mene.
1: Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061 767 592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Podkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061 767 592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na Behar Rivijeru u Neum. Prijevoz za vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
3: Najbolji muzički mix.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operatir, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorialni malonogometni turnir. Učešće je bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve.

0: U direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar.
1: Obavještenja.
0: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota, 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli! Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RM Breza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba: Salih Mirac, telefon 062 478 491.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, Bakir Izetbegović ponudio ruku SDP-u, Mostar ponovo aktiviran požar na deponiji Uborak, kantonalni odbor HNK sindikata komunalne privrede u pitanje dovedena egzistencija radnika, Grossi signalizirao da će inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 24. juni 2026. godine. Mogli smo ga komotno nazvati prvo poluvrijeme otvorenog programa posvećeno utakmici Bosna i Hercegovina Katar. Nastavljamo u istom ritmu sa promjenom muzike u 12 sati podnevni pregled vijesti, a potom i specijalno naravno fudbalsko izdanje pol popodneva Radija Breza. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno druženje sa nama i ugodan ostatak dana.

0: Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
1: RB Radio. RB Radio. Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bakir Izetbegović ponudio ruku SDP-u. Mostar ponovo aktiviran požar na deponiji Uborak. Grossi signalizirao da će inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana. Lider SDA Bakir Izetbegović poslao je oštre poruke vladajućoj koaliciji, HDZ-u, ali i stranim diplomatama, optuživši aktualnu vlast da zemlju gura u dužničko ropstvo. Izetbegović je naglasio da se trenutni sistem održava isključivo zahvaljujući milijardama maraka, kredita, bez koji bi isplata penzija postala upitna, dok se istovremeno probosanske snage suočavaju s potpunom marginalizacijom u pojedinim dijelovima BiH. Govoreći o predstojećim izborima u sklapanju potencijalnih postizbornih saveza, Izetbegović je mapirao partije s kojima želi graditi budućnost, naglasivši potrebu i za pomirenjem sa HDZ-om. Želio bi okupljanje stranaka u jedan probosanski blok, stranka za BiH, SBB, DF, eventualno NES. Mene bi to radovalo, neću bježati od toga, barem na državnom nivou, sa SDP-om da se napravi jedan front koji bi mogao ponijeti probosanske politike, rekao je Izetbegović. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom u stalni nadzor vatrogasaca, rečeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi. Iz vatrogasne brigade dodaju da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Na požarištu su tokom noći i jutra dežurala dva vozila i sedam vatrogasaca, a u Mostaru se još osjeti miris dima. Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak 22. juna, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona sindikata komunalne privrede u Federaciji BiH saopštio je kako s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu. U saopštenju se navodi kako ovaj događaj predstavlja ozbiljan problem za grad Mostar i njegove građane, posebno imajući u vidu značaj deponija za sistem upravljanja otpadom, dok je požar na deponiji i dalje aktivan. Čelnik UN-ove nuklearne agencije Rafael Marian Grossi signalizirao je da će njegovi inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih država i Irana o okončanju rata. Komentar čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju Grossija bio je najčvršći do sada od strane Agencije Ujedinjenih nacija, koja se smatra ključnom u određivanju statusa iranskog nuklearnog arsenala. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu, dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061 767 592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Na 12.19 Folk popodne Radija Breza u svom standardnom terminu od 12. kusur do 17. sati, ali danas u svom specijalnom izdanju povodu utakmice Bosna i Hercegovina Katar večeras u 21. sat biti ili ne biti. Dakle, vidjet ćemo šta će to biti večeras sa svima nama i zmajevima u Sijetlu. Greko, specijalno izdanje, što specijalno zato što ćemo kompletno izdanje posvetiti ovoj utakmici, a imamo i nagradnu igru, imamo i sponzora, naravno, imamo i nagradu. Na vama je samo da na Viber broj 0617-767-592 prognozirate rezultat večerašnje utakmice i možete osvojiti 100 konvertibilnih maraka. Hoćemo li reći ko je sponsor nagradne igre za ovo izdanje i za današnji dan? Ko će dodijeliti 100 konvertibilnih maraka našem najsretnijem slušaocu? Dakle, to je sponsor koji je već i bio prošli put, ali vi niste imali sreće. Nije niko pogodio tačan rezultat meča Bosna i Hercegovina Švicarska, pa tako smo prenijeli nagradu na ovu utakmicu. Dakle, možemo li čuti ko je sponsor? Ne možemo, reći ću ga ja. Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka, a mi ćemo za sami pozdrav uz poziv da već od ovog trenutka počnete slati vaše poruke, mogu naravno i muzičke želje, s tim da ćemo telefone danas malo odmoriti, nećemo ih staviti u funkciju. I može, jel tako, može. Lijepo je kad režija kaže nešto može. Evo, može sponsor, da vidite ko će vas nagraditi.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Eto, čuli ste ko će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka, a mi ćemo u nastavku naravno pozdraviti vas i kada je muzika u pitanju. Za početak slušamo kako reče Alane da se zove pjesma Vatra zmaja, nešto novo, još jedna od himni kada je u pitanju naša fudbalska reprezentacija i zmajevi, pa da vidimo ovo nabrajanje naših zmajeva.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu

bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica, dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

E, dakle, tako, navijački smo krenuli kada je muzika u pitanju i idemo u ovo specijalno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Rekoh, danas prognozirate rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar, mogu i muzičke želje, nije problem, ali ćemo se bazirati na utakmicu i večerašnji ABD triumf naših zmajeva. E, da vidimo šta ste nam to dosad pisali, pa ćemo krenuti odmah od Vejsila koji je u 10.55 poslao poruku Katar 1, Bosna 3, pa je Sanel, Sanela ne interesuje utakmica, kaže Uroš Živković, pitam te. Dobro. Evo nam i Belmina, topli pozdrav iz visokog, još toplijeg posla, a večeras rezultat 1-0 za nas, naravno i muzička ako može, Safet Isović, Bosno moja. Bosno moja. Evo Šaho, ako nas čuješ danas, odmaramo telefone, pa ti se onaj fino smjesti i slušaj ti nas fino. Zijada kaže 2-1 za BiH, a Vildan kaže, Vildan, mogu li ti nešto reći? Možeš, napiši sve što misliš, slobodno. Alem, 3-0 BiH Katar, pozdrav, ako može muzička, Sinan, rastanak kraj Rijeke. Dobro, pa i Nihad tu. Lopta je okrugla, bit će svašta, pripremite tablete za smirenje, kaže Nihad. Evo nam i mu ne veri. Ma briga me za realnost na terenu, ovo je moja želja, 6-2 za BiH. Pa eto, Munevera, malo prije sam Alenu ispričao kako je jedan portal smiješni rekao, Švica pobjeđuje Kanadu 2-0, mi Katar 8-0 i mi lagano drugi. E, otprilike tako i ti kontaš, neka super, treba biti optimista. Ifeta kaže, pozdrav, 4-0 za Bosnu. A Alma nas pozdravlja. Ne znam, ne mogu biti pametna, možda se trebam držati šačira. On je najbliži rezultat. Pa evo, ja, pošto je prognoza u pitanju, ja savjetujem da se drži šačira. Prvo pusti njega da on prognozira, ti onda negdje ugu, blizu njega. Tako. Eto, otprilike, to je to za sad. Osvojite 100 konvertibilnih maraka, prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar, samo u Folk popodnevu Radija Breza. Viber broj 0617 67592, sponzor autodijelovi Start Potkraj Breza.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

13 sati 4 minuta, specijalno izdanje Folk popodneva posvećeno utakmici Bosna i Hercegovina Katar. Da odemo malo do tabele, dakle noćas i jutro su kompletirana dva kola na svjetskom prvenstvu i imamo otprilike neke naznake šta i kako. Pa, rano je za donošenje zaključaka, prava drama tek slijedi u posljednjem kolu, ali po okončanju mečeva drugog kola može se napraviti zanimljiv presjek kada su u pitanju treće pozicije, a ta treća pozicija je interesantna za nas. Timovi sa vrha ove tabele, a čućete je, pročitat ću vam je, Švedska, Škotska, Hrvatska, Alžir i Paragvaj, nalaze se u odličnoj poziciji sa po tri osvojena boda, njima bi u posljednjem kolu, tom trećem, igrao i neriješen rezultat. Evo tabeli. Dakle, 12 je trećeplasirani ekipa, na prvom mjestu je Švedska sa 3 boda, druga je Škotska isto tako, Hrvatska je treća sa 3, Alžir i Paragvaj sa 3 boda na petom mjestu. Šesti je Cabo Verde ili Zelenorski otoc, kako god, 2 boda, Belgija 7, 2 boda. Osma je Češka 1 bod, deveti Kongo 1 bod, deseti Ekvador 1 bod, mi smo na 11. poziciji sa 1 bodom i Senegal je 12. trenutno posle drugog kola sa 0 bodova, ali eto gol razlika im je takva da su došli na 12. poziciju. Ali mi večeras znamo svoje, a to je pobjeda protiv Katara i veliko penjanje na ovoj tabeli sa 11. pozicije među 8 najboljih treće plasiranih. Eto, to je otprilike takva situacija trenutno pred večerašnji početak trećeg kola. Vraćamo se mi vašim porukama. Viber broj 061-767-592. Prognozirajte rezultat meča BiH Katar, može i muzička želja, naravno, što da ne. Sanela kaže, pozdrav za Radio Brezu, prognoza 2-0 za nas, muzička Davor Badrov, pjesma između Bosne i Španije. Davor Badrov. Da, evo kažem, režija, to je bila malo prije pjesma između Bosne i Španije, Collapse Band, a Davor ima pjesmu o Bosni, pa pretpostavljam da ćemo je čuti, jel? Omer je sa nama, pozdrav tebi Čepa, 3-0 za Bosnu, ako može pjesma Hej Iliđo, Hej Aleo od Asima Mujčića. Lijep pozdrav od Omera. Asim Mujčić, Hej Iliđo, Hej Aleo. Dobro. Evo nam Emina, kaže Emin, pozdrav, kako vi deverate sa ovom vrućinom? Uključimo klimu, zatvorimo vrata i super. Bih, naravno, 2-0 za nas. I ako može, otkrijte mi ruke do lakata, Rizo Hamidović. Dobro, idemo do Ese. Kaže Ese, rezultat 4-0 za BiH. Pjesma od Miloša Bojanića, Bosna moja, jabuka u cvatu. Dobro. Pa Indira sa nama, pozdrav za najbolji Radio Breza. 1-0 za nas, ako može, Meliha Imširović, Bosanka. Dobro, već si tražila neki dan tu pjesmu, ali eto danas povod utakmice specijalno, vidjet ćemo. Nemojte računati na sve ove muzičke želje danas, pogotovo jer imamo mi i naši haduta plus vaši, naćemo dobitnu kombinaciju. Pozdrav za najbolji radio, kaže nam Anes, imam loš predosjećaj. Katar 2, BH 0, može li pjesma za mog druga Hidu, Aida Koke. Lijep pozdrav. I šta bi ja sad s ovim predosjećajem, kaže Amar, 1-0 za BiH. Pa Samira, pozdrav, prognoza rezultata BiH Katar 2-0 za BiH, ako Bog da, slavimo pobjedu. Dobro, Samira. Evo nam i Begija, pozdrav, rezultat 2-0 za Bosnu. Idu poruke. Naida kaže 2-2, opa, vidi Naide, vidi prognozerke, 2-2. Ima još poruka. Ismete, Lejla, Mineta, Amile, Selmire i Almire, čekajte. A vi svi ostali šaljite i dalje poruke. Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Viber broj 061 767 592. Hajmo!

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Oglasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: RB Marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: RB Radija.
1: Evo nas i dalje uživo u programu Radija Breza u folk popodne u specijalno izdanje 14 sati i 5 minuta. Pričamo o utakmici Bosna i Hercegovina Katar večeras 21 sat svjetsko prvenstvo, a naravno i imamo i nagradnu igru, prognoziramo ili prognozirate vi rezultat meča BiH Katar. Sponzor autodijelovi Star Potkraj Breza nagrađuje vas sa 100 konvertibilnih maraka. Pa idemo mi redom kada su u pitanju poruke. Evo javio nam se i Vildan, poželio je da čuje pjesmu Šake Polumente, Nosio i sudbino biće. Vildane, ta pjesma za tebe. A idemo dalje, Mahir kaže, ako može za mog Rana Eldina od Koketa Aida, ili smo to već čitali? Dobro. Jedan veliki selan za Radio Brezu, najbolji ste ako može pjesma od Šerifa Konjevića Sin, rezultat ABD 2-0. Dobro, Munevera, jel Munevera, jeste, okej. Pa je Eldin sa nama, selam 3-1 za Bosnu i pjesma Nek crknu dušmani, pozdrav za mog druga Anesa Halilovića. Mislim da se pjesma zove Nek puknu dušmani, ali gdje je, tu je. Dobro. Šejla, Asim Bajrić, sine moj. Pa ja, malo prije Asimo, čerke sad o sinu. Malo kako o dedi pjesmu. Ne znam. Evo nam Mrežičanina, kaže, pozdrav za sve u studiju i slušalce najradija Breza, valjda ćemo ih poderat. Jašar, isplaći se, bit će ti lakše. Isplaći se, bit ćeš lakša. Dobro, bit će i ta pjesma. Pa Almir kaže, pjesma Almir Kakanj, pozdrav svima iz Kaknja, 2-0 za BiH, može li pjesma Amerika, pjesma Zehre Bajraktarević? Nešto u Americi, malo na što u Americi, u Bosni, Americi, u tom fulu nešto. Dobro. Kaže Alen, ima iz 2011. kad je gostovala u Amerikanu, restoran. Dobro. Da vidimo sada Sanel, može li pjesma od Emira Jelme 8 kvadrata? Dobro. Belma, pozdrav, 2-1 za Bosnu, muzička svjetskova naša. I to je navijačka, evo slušali i slušat ćemo. Dobro, naravno, slušamo jutro sa 7 sati. Kaže Arnes, 3-1 za BiH. Pa je Mahir sa nama, Selma, može li muzička želja Selma Bajrami, lijepe žene? Selma, lijepe žene. Halid, kaže Halid, pozdrav, visoko, 2-1 za nas, jedva. Neka jedva, samo neke pobjede. Emir sa nama, svom sinu Eminu, sretan rođendan od srca, da mi je živ i zdrav puno godina. Nana Rezija, čestita i mama Đenana, želi puno sreće i zdravlja, ako može muzička od Asima Bajrića, očeva sudbina. Aha, znači čerka, sin, očeva sudbina. Sad ćemo i po amđama. Dok ne dođete do jetrve, nema asma više. Kad krene sa zaovama i jetrvama, onda ide asim, ali rafalno sve. Harun, pozdrav od Haruna, može li pjesma Džaba što si plava kad si takva, bolje je da si garava. A rezultat 1-0, zabud šta nam napisa, dragi Harune. Džaba što si plava kad si takva, bolje je da si garava. Aj, majko, dobri ste, nema, valjda ovo napolju sparina pa. Tako to bude. Evo nam i Alema, kaže, Alem, pozdrav za kolegu Anesa, dušu prodanu, kakav crni Katar, kakvi bakrač, idemo po pobjedu, BiH dobija, a tek mu noća sa poruka kolegi da kesu sutra ponese na posao kad mu Katar izgubi, muzička Jašar, čovjek na uglu. Au, ali nalijepi kolegu, Jaran. Dobro, bit će uglomjer. I Azamina kaže, želim vam ugodan ostatak dana, Kemo, kolo sreće. Dobro, eto, uspjeli smo savladati sve poruke do ovog trenutka, 14.09, imate još vremena, u stvari imate još vremena do 20 sati da prognozirate rezultat ovog meča, da sutra u pađe strpate stotinu maruna. Idemo dalje, Viber broj 0617 67 592 stoji vam na raspolaganju.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Podcast Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada HNK 300.000 maraka pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. Iz fonda Digitalna Evropa za digitalnu transformaciju BiH u 2024. je povučeno oko 3 miliona maraka sredstava. Francuska objavila prvi potvrđeni slučaj ebole na svojoj teritoriji. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je na vanrednoj sjednici posvećenoj posljedicama požara na odlagalištu otpada Uborak odlučila iz budžeta HNK sa stavke tekuća rezerva gradu Mostaru doznačiti iznos od 300.000 maraka. Istaknuta je puna pripravnost za nastavkom saradnje sa svim mjerodavnim institucijama kako bi se osigurala pravovremena provedba svih potrebnih aktivnosti s ciljem zaštite građana, očuvanja okoliša i što skorijeg normalizovanja stanja, saopštila je vlada HNK. Potencijali fonda Digitalna Evropa za digitalnu transformaciju u gotovo svim sektorima ekonomije i društva Bosne i Hercegovine predstavljeni su danas u Sarajevu na događaju povezivanje Bosne i Hercegovine sa Digitalnom Evropom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto istakao je da organizacije, univerziteti, istraživački instituti, javne i privatne kompanije te državne agencije mogu aplicirati za bespovratna sredstva tog fonda u kojem su milijarde eura na raspolaganju za kvalitetne projekte. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović sastao se jučer u Beču sa generalnim sekretarom OSCE-a Ferudonom Sinirloglom, s kojim je razgovarao o regionalnoj sigurnosti i otpornosti, zelenoj agendi za Zapadni Balkan te mogućnostima tješnje saradnje dviju organizacija. Na sastanku je bilo riječi o sve složenijem geopolitičkom i sigurnosnom okruženju, novim regionalnim i transnacionalnim izazovima te važnosti koordiniranog djelovanja u oblasti kao što su suzbijanje terorizma, teškog i organizovanog kriminala, sigurnost granica, kibernetička sigurnost, izgradnja kapaciteta, klimatske promjene i okolišna sigurnost. Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebole identifikovan na njenoj teritoriji, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo, koja se bori sa velikom epidemijom. Ta zaraza prvi je slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identifikovane van afričkog kontinenta tokom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. Ovo je također prvi put da je ebola otkrivena u Francuskoj. Tokom velike epidemije u Zapadnoj Africi 2014. godine dva su pacijenta prevezena u Francusku, ali im je dijagnoza postavljena u inostranstvu. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Glašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Obavještenja.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorialni malonogometni turnir. Učešće je bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061-799-045-SEO i 061-801-599-RISKO. Dobro nam došli! Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaji biomehanike, poremećaji koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Podkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Na pozicijama tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operativ, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Večeras do 20 sati i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, specijalno izdanje u povodu utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Ali nije to sve, završavamo samo sa, dakle, Folk popodnevom. Vi i dalje možete nastaviti prognozirati rezultat meča Bosna i Hercegovina Katar putem Viber broja 061 767 592, sve do 20 sati. Sponzor autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. A što se nas tiče, lijepo nam je i danas bilo, dinamično, ugodno, prenijeli smo sve zanimljivo šta će se dešavati i šta se dešava oko meča BiH Katar. Našim zmajevima želimo sreću i da se ujutru u 7 sati u jutarnjem programu čujemo sa zadovoljstvom uz sretne vijesti i da sve skupa zajedno proslavimo. Želimo vam ugodan ostatak dana, sretno zmajevima.

0: RB Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: RB Marketing. Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10, keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: B Marketing. Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telema

0: marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062-261-636 i 061-333-120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: marketing. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.